0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

leta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: osnovnoj školi bio neki đak, odjednom sve živo znao, zato što sam s njime učio i sve znao na pamet korak. Za crtanje ima sam malo smisla, crta sam narape, portrete, olovkom i ta veza sa Michaelom je meni u životu puno pomogla. On meni priča o Americi, o školstvu, o ovome, onome, i došlo je vrijeme kad sam to završio, prvi ispit, ja bi sve to položio, onda mi tečka kaže, a tada gdje ćeš rad? Kaže, ja, kako misliš? Pa ja ću ti u Zagrebu naći posao koji god ti hoćeš. Kaže, ja, u Zagrebu? Nema smisla. Kaže, ja idem dom, ja idem u Neret. Pa šta ćeš tamo? Razlinit će se, ništa nećeš, samo ćeš linčari, ja znam šta je opuzem, znam šta su oni ljudi. Kaže, ja, tetka, šta to? Zagreb ima, a opuze nema. Pa ajmo reći o kulturi, kaže, aj, kultura. Kaže, a kakva kultura? Mostar, Split, Zagreb. Mostar bliže, Dubrovnik je, ne Split, ne Zagreb, nego Dubrovnik. Dubrovnik malo dalje, a Split je malo duže. Ima i toliko dobrih programa od kulturi da mi nije teško otići ako me to zanima. Ona me gleda, kaže, a znate šta mi imamo, a Zagreb nema. Kaže, ona šta? 300 sunčanih dana. A znate šta to znači? Znači vedrinu, ljudi žive u jednom raspoloženju sunca, vedrine. Nisu Dalmatinci bez veze temperamentni. Oni su takvi kakvi jesu, ali svako djelo likovno ili poetka ili bilo šta, skoro je i Dalmacije. Ljudi bi došli na more, na otok, na bilo šta i stvarali bi. Ja treba li još? Ja kažem, ne treba, dobro je, pustila me i gotovo. Volja sam Neretvu, kad sam bio sam u školi godinu i po dana i došao u marketing Pika Neretve, došao sam kao dizajner i tu sam imao vremena koliko sam gotija i stvara mi se od Gluščevićevog filma Ljudi s Neretve, on je se meni stalno vrtija, ja sam preko 1000 puta njega na sajmovima u 10 godina vrtija. Prvi sam imao video recorder, player i vrtija to na sajmove i stvaralo mi se nekako ta lađa mi se sve više približavala meni u neku posvijest. I onoga dana kad su me Pločani zvali na utrku trupa koji su organizirali u Pločama, a onda sam bio u televiziji Opuzen, stvorio televiziju Opuzen, vidio sam manifestaciju koja je bila toliko interesantna sa trupama, ali u sebi sam mislio, to je lokalnog karaktera, treba nešto u Neretvi malo šire, nešto bolje. I sreća moja da sam ja kao u Piku naučio i fotografiju i video i sve ostalo. I ja sa mojom suprugom smo bili odličan tandem u snimanju, svadba, ovoga, onoga, to je za život bilo tako. I onda se ima i najviše para, to je što najgore. A kad već o tome govorim, puno je ljudi rekao, lako ti je njemu, on je napravio kuću od maratona. A moja kuća se napravila 92. A maraton je 98. Onda možete misliti što su ljudi govorili i mislili. I kažem vam, možda ja duljim, ali da shvatite šta se u meni dešavalo prije maratona. I zbog programa televizije Opuzen organizirali smo jednu utrku lađa između gostitelja i glazbara u Opuzen. I baš je to bilo neka relacija brzinski utorka, malo duže. Ljudi su bili oduševljeni idejom, jer ja sam rekao ne sa osnovnim veslima Parića, nego veslima, običnim veslima, više ljudi, više će se družiti, svak će biti aktivan i tako se desilo. I tu se meni ta vizija 10 godina prije maratona stvorila, a ja bih pošto sam dobar snimatelj bija i to, oni su me zvali na svadbe, ja bi mladima rekao o čemu ja razmišljam, šta da mi obećaju ako budu mogli kupiti ekipu za maraton koji ću ja organizirati. Zašto maraton? Ja sam se u gimnaziji bavio i
1: Tu ćemo samo kratku pauzu napraviti. Jako puno zapravo zanimljivih informacija ste nam dali, ali samo ćemo kratko zasvirati i onda ćemo nastaviti točno ovdje gdje smo stali.
0: Vi ste gazda.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

priđem u grad ili da te zovem telefonom. Ti si daleko i znam da sad ne mogu da dam da bar ljubav igram.

Raonina. Nek se ruke gol u ripu još malo dina. Allah je bilo vi, da si tu ja mi.

razvlače me kalaštik, puka sanka kokica, ne pomaže mi ništa, pa ni sveta vodica. Ne da mi se više lomit ćoše, hoću samo drito letit, smijat se od uva do uva i da ne znam šta će se desit.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

u kafić, naručim dvi rakije. Miki je mršavi, brzo se napije. Konobaru kažem, račun molim. Nemam keša, jel može lile coin? Sjedam za volan, ali prije

0: brat mi kaže
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat. Moj

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.